0: olu atasi.
1: O fia maua sa uta avale po sa upiki apu, ai tong tong ita iwa yaso, lua wa yaso, pe ta imasina. Ole sleek cars, ole a maua aile fiso swani. O ta apena le aufainga ruenga ale sleek cars, mo oe malo ainga. Awa e te pupole isi mea e tasi. Ta tala fitu aso, mai le sifunu ili tai au, anga ili afo le ono le afi afi. Tele la alai au kilani isaute, mili mai loa, ili olu atasi, tasi tasi faa, fitu lua selau. Po ole olu o, Fa lima lima, tasi lima lima tasi.
2: Le Shine Dental, lau fali fa inifu fa amoe moeina. La tau te faya fofa tala noa ngou nifu, ia so lulu tai tasi. Tele e wala e me faya na tutongi ai lau tong fitinga. A fio mai loa ile lima fitu fa, great te athro ed manukau. Bevili mai le lua fitu fitu ono ono fa fa, lua fitu fitu ono ono fa fa. Mo le Shine Dental, e iaiaia inga fa pitoa.
3: O mana o mie oe pose isi alo a inga se fisoswa ni tau fe malanga a inga moni usila. Ima ta au pue peyo le vaeta mai no whanau po ngaluenga. A faya lau tali ole ioe, wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services e iaila na laisene. Ma o silia ma le se funu li ima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tangata o fisoswa ni iai Ken, ima ta au pu tau fe malanga a inga. E afia ima ta au pu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga yana ilo Facebook, male upenga te failangi I Molimau. Mo nisi famtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, o luatasi.